0: Sharnaxis.
1: This is CJMR 1320, the voice of the city.

where cultures connect. CJMR 1320, the voice of the city.

This is CJMR 1320, the voice of the city.

Keep it on the voice of the city. CJMR 1320.

0: You're listening to CJMR, the voice of the city, a division of White Oaks Communications.
1: Вітаю, шановні радіослухачі. Доброго ранку. З вами Пісня України та Наталка Попович. Сьогодні 16 липня 2026 року. Запрошую вас на сторінку новин. Сьогодні в Одесі день жалоби за загиблими внаслідок російської атаки. На будівлях міста приспустять державні прапори України та прапори Одеси з траурними стрічками. В результаті масованого удару по Одесі загинуло 8 осіб. Російські дрони атакували вантажівки на Дніпропетровщині і Запоріжжі. Двоє водіїв загинули. Окупанти вдарили керованими авіабомбами по Харкову. 9 постраждалих. Через російські атаки Україна втратила третину потужностей із експорту зерна у Чорному морі. Український експорт сільськогосподарської продукції, зокрема зерна та рослинних олій, залишається найбільшим джерелом надходжень іноземної валюти для України. Причому понад 90% цієї продукції відвантажується через три порти на півдні Одеської області. Раніше ці порти обробляли близько 6 мільйонів тонн вантажу на місяць. З посиленням російських ударів по чорноморських портах це число впало ближче до 4 мільйони тонн. Росія почала систематично наносити удари по портовій інфраструктурі, по терміналах і всьому ланцюгу транспортної логістики. Також дані української залізниці демонструють, що кількість вагонів із зерном, що прямували до одеських портів, за тиждень знизилися на 11% порівняно із минулим. Крім цього, 4 із 13 великих зернових терміналів у цих портах призупинили закупівлю зерна. За одну ніч Збройні сили України уразили 20 кораблів тіньового флоту Росії, це сталося у Чорному морі поблизу окупованого Криму. Серед уражених кораблів – 17 нафтових танкерів, 2 танкери-газовози і 1 буксир. Загалом силам безпілотних систем за 9 днів вдалося ліквідувати 116 суден в Азовському морі. Слава нашим ЗСУ! Збройні сили України уразили теплоелектростанцію в окупованому Севастополі в Криму. Разом із Таврійською теплоелектростанцією, яка знаходиться у Сімферополі, ця станція Балакліївська забезпечують приблизно 90% енергоспоживання Криму. Це два стовпи власної генерації електроенергії окупованого Криму. І окупований Крим – це воєнно-логістичний центр російської армії. Ураження таких об'єктів суттєво підриває наступальні і оборонні спроможності Росії. Бійці сил безпілотних систем знищили російський ударний гелікоптер Мі-28, який називають «Нічний мисливець». І це сталося на території Росії в Білгородській області. Слава нашим ЗСУ! Посли Європейського Союзу погодили продовжити тимчасовий захист для українців, але також ухвалили рішення, що новоприбулі військовозобов'язані громадяни України зможуть претендувати на статус лише, якщо не матимуть проблеми із військово-обліковими документами. Тобто не даватиме захист українцям, які втікають від служби в армії. Тимчасовий захист для українців ЄС планують продовжити до 4 березня 2028 року. Затвердження на рівні послів є проміжним кроком у процедурі, а офіційне затвердження очікується в кінці липня. Перервемо сторінку новин і послухаємо пісню про любов до України. Це моя земля.

0: «Сила громади єднає покоління». Таким є гасло фундації «Будучність». Створена кредитовою спілкою «Будучність» та підтримана її членами, фундація підтримує українську ідентичність в Канаді, збагачує культурні надбання, зміцнює нашу громаду, будує майбутнє для наступних поколінь. Ви можете стати фундатором свого власного фонду, який буде використаний за вашим бажанням. Головний офіс фундації – 2282 Bloor Street West, телефон 416-763-3388.
1: Газета «Новий шлях» – це улюблена газета вашої родини. У ній ви прочитаєте, як живеться сьогодні в Україні, довідаєтесь про новини української громади в Канаді і дізнаєтесь, про що говорять в цілому світі. Газету «Новий шлях» можете читати українською і англійською мовами разом зі своїми дітьми та онуками. Тож читайте і передплачуйте газету «Новий шлях». Телефон редакції 416-960-3424. Новий шлях – це те, що потрібно українцям.
2: Вашингтон уже розпочав процес надавання Україні ліцензій на власне виготовлення ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони «Патріот». Справа вийшла просто вже за межі політичних заяв і вже почався рух. Сподіваємося, що це так. До процесу долучилася американська оборонна компанія Lockheed Martin. Це підприємство виготовляє ракети і повністю підтримує надання Україні ліцензій. До речі, конгресмен Майкл Маккол заявив, що Україна здатна швидко налагодити виробництво ракет і, можливо, робитиме це навіть ефективніше, ніж американські компанії. За його словами, оборонна компанія з виробництва зброї Lockheed Martin зацікавлена у передачі ліцензій, і такий крок відповідає інтересам як України, так і США. Водночас засоби масової інформації припускають, що виробництво можуть розгорнути в Європі, адже запуск таких потужностей в Україні потребуватиме щонайменше року. Що відомо про дефіцит ракет? Російська армія активізувала обстріли українських міст, роблячи ставку передусім на балістичні ракети, а українські сили ППО не мають достатньо ресурсів для їх перехоплення. Зеленський заявив, що головною причиною незбиття балістичних ракет, власне, є нестача ракет-перехоплювачів. Сподіваємося, що, звичайно, не так швидко, але Україна почне робити, виробляти свої ракети-перехоплювачі. Президент США Дональд Трамп вкотре висловив віру в те, що правитель Росії Путін готовий укласти угоду про завершення війни. Трамп погодився із думкою про те, що війна між Україною і Росією може завершитись під час його президентства. Він зауважив, що постійно повторює Путіну одне і те ж. «Я постійно йому кажу, не хочу вдаватися в подробиці, але кажу, Володимире, тобі час зупинитися, час цій війні закінчитися». Він висловив переконання, що Путін готовий до угоди. У відповідь на питання, коли це може статися, Трамп сказав «незабаром». «Для танго потрібно двоє, але я вважаю, що він готовий до угоди». Ми ці слова чуємо від президента США вже давно, але чуємо і інше, що Путін не йде на жодні угоди. Двопартійна група сенаторів США закликала якнайшвидше винести на голосування законопроект про нові санкції проти Росії. Над цим проектом понад 2 роки працював покійний сенатор Ліндзі Грем. Сенатори заявили, що законопроект, уже погоджений із Білим домом, має широку двопартійну підтримку і не потребує перегляду. Документ є результатом майже 2-річних переговорів і містить складні технічні механізми санкцій. За словами сенаторів, законопроект має стати відповіддю на російські атаки проти цивільного населення України, а будь-яке зволікання означає нові жертви. Сенатори висловили впевненість, що документ ухвалять до серпневої перерви. Вони повідомили, що лідер республіканської більшості Джон Тун готовий винести його на голосування, щойно підтвердять наявність необхідної кількості голосів. І на думку авторів законопроекту, така підтримка вже є. Сподіваємося, що цей законопроект винесуть на голосування і проголосують. Як ми вже повідомляли, Україна ухвалила закон про запровадження нової державної нагороди «Орден Європи». Згідно із законом, Орденом Європи нагороджуються громадяни України та іноземці за визначні особисті заслуги у підтримці стратегічного курсу України та набуття повноправного членства в Європейському Союзі. І ось уже перший орденоносець є. Президент Зеленський нагородив главу Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн Орденом Європи під час урочистостей з Дня нагоди української державності. Вона перебувала у Києві. Це велика честь вручити Урсулі сьогодні тут перший український орден Європи. Дорога Урсуло, це нагорода, яку ніхто ніколи не зможе скасувати і позбавити, бо слово України тверде. Він подякував фон дер Ляєн за те, що завжди вірила в нас. Перервемо сторінку новин і послухаємо дуже гарну пісню «Розшумілись луги». Оригінал слова написав Дмитро Луценко, а музика Ігор Шамо. Але це вже, звичайно, сучасна така обробка. Це пісня чернігівського Полісся. Спокійна мелодія і образ тихої Десни дарують відчуття юності та

0: Це Богдан Попович, агент з продажу нерухомості. Купити, продати, здати в оренду. Як це зробити? За якими цінами та в якій околиці? На всі питання я дам професійну відповідь. Я знаю ринок нерухомості, у мене довголітній досвід роботи. Мої клієнти знову і знову повертаються, а це свідчить, що вони задоволені моїми послугами. Дзвоніть 416-882-3490 і пам'ятайте, Богдан Попович – ваш приятель та порадник у всіх питаннях купівлі та продажу житла.
1: Україна та Європейський Союз погодили угоду в оборонно-промисловій сфері «Дрон-діл». Це було зроблено вчора до Дня української державності. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн сказала, «Україна перейшла шлях від покупця до постачальника безпеки для Європи, що передбачає новий спосіб співпраці. Саме тому я рада разом з вами, Володимире Зеленський, розпочати нове партнерство між ЄС та Україною в оборонно-промисловій сфері, те, що ми підписуємо сьогодні». Вона відзначила унікальність бойового досвіду України, знання, набуті у сфері безпілотників і протидронових систем. ЄС мають використовувати ці напрацювання спільно з огляду на загрози для Європи. Угода поєднає українську винахідливість із промисловими можливостями Європи і стане сигналом про необхідність інвестувати в Україну і спільну безпеку. Отже, Україна і Європейський Союз погодили дрон-діл. Але, на жаль, санкції Європейського Союзу проти Росії відклали на тиждень. Ніяк не можуть погодити 21-й пакет санкцій. Наступне і останнє до літньої перерви засідання відбудеться 22 липня. Сподіваємося, що в цей день вдасться таки затвердити 21-ші санкції. Греція і Австрія продовжують висловлювати заперечення щодо деяких запропонованих пунктів. Греція вимагає продовження дозволу реекспортувати російський скраплений газ в треті країни, а Австрія просить вилучити з санкційного списку ЄС російську інвестиційну компанію, розмороження коштів якої дозволить виплатити компенсацію австрійському банку Raiffeisen. Отже, далі через тиждень будуть обговорювати 21-й пакет санкцій проти Росії. Як ми вже повідомляли, в Україні створять український національний пантеон, де будуть перепоховані кілька десятків видатних українців, більшість із яких поховані за кордоном. Пантеон не стане великим кладовищем. Пантеон – це не кладовище. 300-500 поховань там не будуть. Там будуть перепоховані кілька десятків людей. Пантеон – це не про збирання мощей. Про це сказав голова Українського інституту національної пам'яті Олександр Алфьоро. Він оголосив, що українських діячів, які вже поховані на батьківщині, не планують перепоховувати. Зокрема, Тарас Шевченко залишиться похованим на Чернечій горі в Каневі, Леся Українка в Києві, Іван Франко у Львові, а Іван Котляревський у Полтаві. Він закликав не плутати український національний пантеон із меморіалом сучасних героїв російсько-української війни. Пригадаємо, що уряд ухвалив рішення про створення українського національного пантеону на території Києво-Печерської лаври. Міжнародний олімпійський комітет може залишитися без європейського фінансування. Усе через рішення щодо повернення Росії у спорт. Чиновники різних країн світу сприйняли зняття санкцій з російського спорту як один із можливих викликів. На це гучно відреагувала очільниця дипломатії Європейського Союзу Кая Калас. Вона заявила, рішення Міжнародного олімпійського комітету допустити російських спортсменів до міжнародних змагань є відірваним від реальності. Міністри рішуче засуджують таке рішення, оскільки воно збіглося з тим, що Росія вбиває рекордну кількість українських цивільних. Тож виглядає так, ніби Міжнародний олімпійський комітет винагороджує такі атаки. Позиції дипломатки підтримали міністерка культури Естонії та очільниця Міністерства закордонних справ Латвії.

Російські пропагандистські засоби масової інформації вже заявили, що Естонія, Данія, Латвія, Литва, Нідерланди, Польща, Румунія, Фінляндія та Швеція виступають ініціаторами позбавлення Міжнародного олімпійського комітету фінансів від Європейського Союзу. Тільки-но прийшло рішення від Міжнародного олімпійського комітету про допуск росіян, як одразу Міжнародна федерація волейболу офіційно скасувала відсторонення російських спортсменів і збірних. Стало зрозуміло, що поверненням росіян у спорт чиновники Міжнародного олімпійського комітету розв'язали руки також і собі. Пропагандистські засоби масової інформації заявили, що МОК допомагатиме їх спортсменам отримувати візи на в'їзд України, де відбуватимуться змагання. Сьогодні згадаємо історичну подію, яка сталася 16 липня 2010 року, а це була акція «Прапор на вершину». Акція присвячена в той час 20-річчю прийняття декларації про державний суверенітет України. В цей день одночасно піднято українські прапори в ряді знакових місць і гірських вершин. Зокрема, синьо-жовті прапори замайоріли на вершині на найвищій горі України Говерлі, в Кримських горах, на териконах Донбасу, на Канівських горах, на скелях Довбуша, на території центру колишньої фортеці Домаха запорізьких козаків, нині на території міста Маріуполь та в інших місцях. Організатори акції – звичайні громадські організації України. Ось така цікавинка. Деякі наші традиційні смаколики викликають у європейців та американців справжній культурний шок. Є такі страви, які вони просто не можуть з'їсти. Наприклад, холодець. Для них це є страшне. Для більшості жителів Західної Європи та США желе – це виключно солодкий десерт зі смаком полуниці чи вишні. А коли вони бачать на тарілці прозору тремтячу м'ясну масу, то їх мозок відмовляється це сприйняти. Ще одним викликом для них є легендарне українське сало. Поки ми сперечаємося, яке сало краще, з прорізю чи ніжне, іноземці дивляться на цей продукт із жахом. Вони звикли до бекону, де багато м'яса, яке обов'язково потрібно термічно обробити. Споживання сирого, консервованого сіллю, свинячого жиру здається їм миттєвим ударом по печінці. Кров'янка – ще один справжній психологічний бар'єр для туристів. Ця справа лякає їх лише коли почують, з чого вона складається. Поєднання гречки або пшона із свинячою кров'ю звучить для багатьох не дуже добре. Втім, переборовши страх і скуштувавши добре обсмажену гарячу кров'янку зі шкварками, іноземці дивуються її ніжності. Не менш дивує іноземців літня окрошка – це й холодна зупа. Холодні зупи існують в багатьох культурах. Як виглядає окрошка? Це дрібно нарізані овочі та ковбаса, які залиті кефіром або хлібним квасом. І це викликає у них щире непорозуміння. Це то саме, що залити салат кефіром або хлібним квасом. Ще один специфічний продукт, який дуже дивний для іноземців – це сушена і в'ялена риба, яку ми називаємо таранькою. Це невід'ємна частина нашої пивної культури, а для європейців вона виглядає дивно. Вони звикли до філе без кісток, тому суха риба з головою і лускою викликає у них підозру. Солодкі вареники із вишнею справді викликають у них нерозуміння. Вареники вони знають з картоплею чи з м'ясом і сприймають їх чудово, бо це подібно до, наприклад, італійських равйолів. Але коли з'являються вареники з ягодами, рясно политі сметаною, вони губляться. Справа в тому, що за кордоном не заведено подавати солодку страву як повноцінну основну порцію на обід замість зупи чи м'яса. Проте поєднання гарячого тіста, кисло-солодкої вишні та прохолодної сметани підкорює серця іноземних ласунів назавжди.

любиш, крізь плач промовиш, іншого люблю. Не вже тікать, а знову світом знудиш і нагадаєш про любов мою.

в душі розові. Дорога життя доганя небокраї, чи може спинитись, чи хоче спочити.

Encouraging community, culture, and unity. CJMR 1320.

0: TV. CJMR 1320.
1: Burst of the music.

sea, baby, or do that.